0: 난데탐판이 내탐판이 또 하. 좀
1: 요지신을
0: 게요 인생 하배 또 하.
1: 그래도 그래가려나 다위자 또
0: 하. 아까 니 몰라고 애는 데탐판이
1: King, while the cabinet man, Moody.
0: So I took a poem, Mr. Twelon, and so Moody.
1: No, come on, my strawberry man. Mamela, you are Mela, at the Melamon and Nana.
2: Gore ba ile o hlasela ngwana wa motswalle wa lapa lena la ka ka phafa mane. Ke bohlanya ka ofela nthina.
3: Ke ba ne.
2: Di tsiya ba di mo fela tseng kenyetsa metsi ka moedi nkeke.
3: O tshontaba tsa se tso.
2: He wena mona.
3: Ke tlebe. O sa ntse bua ka metsi a kenang ka mo.